inače se pokazao kao veoma razuman čovjek, kao jako pametan čovjek. Sigurno ste čuli i za njegove istupe po pitanju rata na Bliskom istoku, i Iranu, i krvoproliću koje se sprovodi i tako dalje, i njegovom nedozvoljavanju da se koristi njegova teritorija za napade na Bliskom istoku i i u Iranu, i to je jednostavno sjajno kako se čovjek ponio u toj situaciji. Dakle, za pohvalu, za to ga i pominjemo jutros. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni uvroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

priča, često je to je tačno i to svemu i svačemu, mili moji. Ima nekih zanimljivih, nekih duhovitih i nekih ozbiljnih priča, muzike isto tako i moderne i stare i hitova i noviteta i bit će i vaših muzičkih prijedloga koje nam šaljete na 828-828 i na našu Facebook stranicu, pa ćemo u onom satu od 11 do 12 osluškivati šta vi tačno kažete. Možda pjesme nose i neku poruku, ko zna. Besplatne aplikacije, radio prijemnici, tu nas slušate, bigportal.ba, tu nas čitate. Dok ja dohvatim papirić, da vam ne zaboravim reći, u Trebinju Big 2 slušate na 103 MHz, ona stara frekvencija 103,5 pripada Bigu 1. Pridor, Novi Grad i Dubica, Big 2 je na 100,8, a one stare frekvencije, Pridorska 89,6 pripada Bigu 1, a ona iz Novog Grada 91,5 pripada Bigu 4. Dakle, da oslušnete malo Danku, da oslušnete malo Dragana, nemojte zaboraviti ni našu Nevenu, ona je na Big 3, a onda se opet vratite meni da čavrljamo. Ne znam za vas, ali svako od nas brlja u životu i to onako ljudski, sam sebi kažeš ili ti kažu drugi, e ovo ti je škola. Koliko puta smo to u životu čuli, do sad smo mogli biti doktori nauka. Međutim, izgleda zaista vrijeme i greške ne prave mudrace. Da li ste vi nešto naučili iz grešaka ili niste, ne znam. Znam da ćemo pustiti muziku da ovu temu ne produbljujemo. Dobro jutro i dobrodošli.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vre Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan, u stvari mu trebaju samo

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek, zaboraviš i ti nekad. Poslije svega, šta te čeka, reći ću ti sad.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

muzika zaspala. Kao što vidite, nije muzika radi 24 časa dnevno, međutim čovjek mora ponekad da odspava. Jedva čekaš da zaspiš, da odmoriš, međutim, ili ti je vruće, ili ti je hladno, ili je bukana, uvijek nešto smeta, konačno zaspiš i ne prođe malo, probudiš se. Neki ljudi se bude i više puta noću. E sad, ta noćna buđenja mogu biti normalna, ali i posljedica stresa, navika ili zdravstvenih problema. Kad postanu česta i kad utiču na svakodnevno funkcionisanje, onda, kažu stručnjaci, upozoravaju na poremećaj sna. Dakle, to buđenje usred noći, iako je često frustrirajuće, može biti normalan dio obrasca spavanja. Kažu specijalisti za medicinu spavanja, jer i to postoji. Međutim, problem nastaje kad su učestala ili kad trajanje prelazi neke normalne granice. Da se ne budim, fino odspavam u komadu i onda je sve u redu. Međutim, struka kaže ovako: mladi ljudi, odrasli, dakle ne djeca, normalno je da se probude jednom do dva puta noću. Oni u normalnim zrelim godinama dva do tri puta, a ako ste u kasnoj odrasloj dobi, dakle ako ste stariji, tri do pet puta. Kako je to spavanje na rate, meni nije jasno. Međutim, ono što je važno, kažu da možete da zaspite unutar pola sata od buđenja. To je najvažnija stvar. Nije to uvijek razlog za zabrinutost, jer ne treba da se dešava svaku noć, ali je reagovanje bitno ako shvatite da vas to remeti. Kombinacija je uzroka, naravno, životne navike, zdravstveni problemi, stres, 300 nekih čuda, uglavnom stres je vodeći. Što se medicinskih uzroka tiče, to je ono hrkanje, odnosno prestanak disanja u snu ili apnea, kad se opuste mišići grla i onda nas mozak budi da počnemo disati normalno. Ostali uzroci: sindrom nemirnih nogu, problemi sa kožom, previsoka temperatura u spavaćoj sobi, neodgovarajući madrac, korištenje mobilnog prije spavanja, ovo vam se neće dopasti, ali konzumiranje alkohola uveče. Onda, hormonske promjene, naročito kad su žene u pitanju, nus pojave određenih lijekova, od antidepresiva preko onih za pritisak, ako niste znali. I naravno, problemi sa bešikom. E sad, ostaje pitanje kad da se javite ljekaru. Iako spavate 7-8 sati, umorni ste. Noću ležite budni više od pola sata, onda sam ja davno bila za doktora. Trebate često onu dnevnu dremku, pospani ste tokom vožnje. Omamljeni ste pola sata nakon buđenja ili partner primjećuje hrkanje, odnosno prekide disanja. Dakle, koliko god normalno, imam još jedan, ali aj, to ćemo u narednom krugu. Ako se budite u neko određeno vrijeme, šta vam tu organizam poručuje? E sad da vidim šta ste mi vi sve poručili. Slušam temu kako ostaviti apartman nakon odmora. Ako hoćeš da pomogneš, skini posteljinu, prljave peškire skloni s poda, operi suđe, iznesi smeće i, brate, uplaniraj u trošak odmora 10 evra sobarici i ostavi na krevetu, nećeš zažaliti. Jednostavno, budi gospodin. Pozdrav Dejane i hvala puno. Petar nam se javio iz Splita, Škiljona sluša u Njemačkoj i kaže: mi isto imamo običaj da malo očistimo iza sebe, ali ne sve u detalje. Međutim, ja još nikad nisam napustio apartman, a da nisam kupio neki poklon teti koja čisti iza mene. Mene nekako sramota otići, a da nisam ostavio miloštu. Hvala ti puno, to je ta naša balkanska duša i ajde onda mi bar napiši šta je ta milošta, jel ostaviš poruku za koga je, kako to funkcioniše. Mario nam se javio iz Nove Bile, kaže: slušam baš to što pričate u vezi sa apartmanima i pitam se zašto bih ja čistio. To isto kao da odem u restoran na ručak i onda odem da operem suđe, pošto sam ja iz istog jeo. Imaju ljudi zaduženi za tako nešto. Zanimljiv stav.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 4917 14 24 3127. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata. Vaš Apetito.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

Pa drugovi i drugarice, 14 časova i 16 minuta je zadnji sat ovog našeg današnjeg druženja. U tom zadnjem satu uglavnom putujemo, pitali ste za granične prelaze, čim vam ništa ne govorim, stanje je normalno. I trenutno je tako, maksimalna zadržavanja su nekih pola sata. A kad već putujemo, ima nekih divnih gradova koji bi mogli da se obiđu pješice. Evropa dominira, Rim je prvi na listi, najprikladniji za šetnju zahvaljujući jedinstvenom spoju antičke istorije, onih kaldrmisanih ulica i kulturnih znamenitosti. Kažu, svaki korak vodi kroz carstva i renesansu. Pješice da prođete Koloseum, Panteon, barokne fontane, Vatikan, prolazeći kroz gotovo 2800 godina istorije na svakom koraku. Tu je onda Madrid, kraljevski grad koji opisuju kao muzej na otvorenom i živopisno kulturno središte. Grad nagrađuje šetače širokim bulevarima, veselim trgovima, velikim kulturnim atrakcijama, tu su muzeji, tu su parkovi. Samo stići do tamo i Budimpešta isto na listi. Eto, stigla nam je danas razglednica iz bisera Dunava. Kaže, šetnja duž obale rijeke otkriva zašto više od 4 miliona turista svake godine dođe u Budimpeštu. Onda je na listi i Prag. Gotička arhitektura, atmosfera iz bajke, prirodni izbor za ljubitelje šetnje, plus 1000 godina istorije. Lisabon, kažu, jest brdovit, ali se trud isplati, pogotovo nama sa brdovitog Balkana. U top 30 gradova još i Amsterdam, Porto, Barsa, London, Berlin, Pariz, Sevilla, Istanbul, Krakov, Firenca. Ima i drugih, eto, Beč nije nešto baš pri vrhu. Santiago de Compostela u Španiji, međutim tu je i New York, Santiago iz Čilea, ima i Ljubljane malo. E sad, kako New York da se obilazi pješke ako ne uzmeš bar mjesec dana pred sebe, ne znam.

ali nije im loša ideja. Meni nije loša ideja da vas iščitam i pozdravljam se, Nada iz Austrije. Naš Draganče kaže, vi danas ubijate. Pozdrav idu u Zemun. Tu nam je i naš Dragomir iz Gruda, Mujo iz Cazina, Sunce iz Bajerna. Komentariše onu informaciju o ambasadoru Amerike u Crnoj Gori. Kaže, namjerava Trump i u Crnoj Gori kao i u Venecueli. Jer tako bi možda mogao da ubije dva komarca. Vidjet ćemo šta će se desiti. Ne volim kad Amerika petlja prste bilo gdje. Miki Brada se javlja, kaže, čujem Miki, Miki veliki, jel to mene zoveš? Može i vas. Mirjana sa nama, naravno, šala, da vam odmah kažem. Dragi moji, što se tiče tog čovjeka koji je srušio kuću, možda je glupavo, ali ja ga podržavam. Ima svakakvih i s kim čovjek živi, ne bi samo srušio kuću, nego i temelje izvukao. Bolje i to nego da je, ne daj Bože, nekoga ubio. Kuća se može sagraditi ponovo, ali ljudski život se ne može vratiti. Zato kad ste ljuti, samo lupajte. Eto, vidite. Tako da ako budem lupkala i dalje, vi meni nemojte da zamjerite. Joj, koliko je poruka, ljudi. Ajde probamo. Daca iz Razboja, naš Mladenko pozdravlja iz Ljubljane, Milan Saponira, brzi je sa nama. Neće kod nas komarci kad je sve zagađeno i nijedno auto nema katalizatora i DP filtera. 90% ih iz salona takvih izađe. Preko Manjače, Brana i Neno, Drena iz Prnjavora, naša Dali i Slađa pozdravljaju iz Srpca, tu nam je i Nešo Partizanovac i Tedo se javio iz Pojezne, Sara iz Lazareva, Dalmatinka iz Brčkog, Panter nas sluša u Sarajevu, ljut na ove naše koji prave čudne kuće i kućice. Aj ti na rakiju Javorane, pusto sve, joj, nije loša ideja. Jasmina pozdravlja iz Danske. Idemo u Bugojno, doktor Nermin sa nama, kaže, evo jedna tajna. Malo prije pjevao Mladen Tomić, a služio vojsku prije mene u komandi u Novom Sadu, a pričao nam naš zastavnik Veljko, koji je bio šef ekspedicionog odjela, a bio je pretpostavljeni Mladenu, da je on i otkrio njegov talenat i nagovorio ga da postane pjevač, čak mu u tome i pomogao. Nisam bio u prilici da provjerim sa Mladenom, jer ga nisam nikad sreo, ali vjerujem da je ovo istina. Još jedna dobra priča iz starih, dobrih, eks-jugoslovenskih vremena, za kojima sam sve više nostalgičan. Pozdrav idu vama u Bugojnu i ne bi čudilo, vojska je uvijek otkrivala talente.

0: Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo podloga za picu 2200 grama, 10 u 1, pita 8,99, kobasica srpska 300 grama, apetito 2,50, sok gazirani litar i po, Pepsi, Marku 79, kafa instant cream 190 grama, Nescafe 14,95, usisivač Gorenje 179, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz core kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 17 14 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 332.

0: Pik. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo dodatak jelu sa povrćem 250 grama, apetito 0,99, kobasica tirolska kilogram, apetito 8,99, sok mirinda litar i po, marku 79, kečap blagi kilogram, apetito 2,50, ventilator sa postoljem, Florija, 3 brzine, 32,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

iskustvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

počinju sa mnom. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god